вармай. Rjamjer, es jaj rond om mig. En trane, fje jaj af voor mig. Vira, storm jaj djer mig. Papira, es dem en för mig.